Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn theo dõi bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Tư ngày 26 tháng 8 của NHK World Japan. Bản tin có một số tin đáng chú ý như sau. Ngoại trưởng Rubio cho các nước đồng minh biết Mỹ chuyển sang gây áp lực kinh tế với Iran. Một số nơi ở Nhật Bản vẫn nắng nóng khốc liệt. Truyền thông được tham quan sảnh chờ mới ở sân bay Haneda. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Một hãng truyền thông Mỹ cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio được cho là gần đây đã nói với Ngoại trưởng một số nước đồng minh rằng trong thời gian này Mỹ dự kiến sẽ không bắt đầu các cuộc tấn công mới chống lại Iran. Axios, trang tin tức của Mỹ, đưa tin về vấn đề này vào thứ Ba, trích dẫn lời một quan chức Mỹ và một nguồn tin khác. Tin này được đưa ra sau thông báo hôm thứ Hai của Mỹ về các biện pháp trừng phạt kinh tế sâu rộng đối với Iran. Động thái này dường như phản ánh sự chuyển đổi của Washington từ các cuộc tấn công quân sự sang áp lực kinh tế đối với Tehran. Tin của Axios cũng cho biết ông Rubio chỉ ra rằng Washington đang gia tăng áp lực kinh tế đối với Iran thông qua việc Mỹ phong tỏa các tàu ra vào cảng Iran cũng như các lệnh trừng phạt mới. Tin dẫn lời một quan chức khác nói rằng dự kiến chính sách này sẽ tiếp tục ít nhất cho đến sau cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào tháng 11 và sau đó Mỹ có thể sẽ cân nhắc một chiến dịch quân sự mới. Tin cho biết đây là một dấu hiệu khác cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump bực bội với cuộc chiến và muốn kết thúc ít nhất là bây giờ. Trong khi đó bản tin nói thêm rằng ông Rubio không loại trừ việc tấn công nếu Iran tấn công trước.
0: Một số khu vực ở Nhật Bản tiếp tục trải qua một ngày nắng nóng khốc liệt, với nhiệt độ cao nhất vượt 40 độ C tại tỉnh Fukuoka. Nhiệt độ tại sân bay Fukuoka lên tới 40,4 độ C, trong khi thành phố Daizaifu ghi nhận mức cao nhất là 40,3 độ C. Một số địa điểm khác ở miền Tây Nhật Bản cũng ghi nhận nhiệt độ trên 39 độ C. Nắng nóng khốc liệt cũng đang ảnh hưởng đến một số khu vực của tỉnh Kumamoto, nơi vẫn đang trong quá trình khắc phục hậu quả trận động đất mạnh xảy ra vào cuối tháng 7. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại thành phố Yatsushiro là 39,2 độ C, còn tại thành phố Kumamoto là 38,9 độ C.
1: NHK được biết rằng, ngư dân nuôi hầu ở Hiroshima phía Tây Nhật Bản sẽ trì hoãn thu hoạch trong năm thứ ba liên tiếp do đợt nắng nóng làm chậm sự phát triển của loài nhuyễn thể này. Các nguồn tin cho biết, những người nuôi trồng hải sản và quan chức địa phương đã gặp nhau hôm thứ Ba và quyết định bắt đầu thu hoạch vào ngày 2 tháng 11 thay vì vào ngày 1 tháng 10. Năm ngoái, vụ nuôi hầu đã bị thất thu một phần do nhiệt độ nước biển cao hơn và sinh vật phù du, thức ăn của hầu bị giảm. Hầu nuôi là một đặc sản của Hiroshima, nhưng nhiệt độ nước biển khiến ngành đánh bắt địa phương lo ngại sản lượng sẽ bị thiệt hại nhiều hơn. Hồi tháng trước, một cảnh báo được đưa ra cho biết năm nay hầu nuôi có thể lại phải đối mặt với tỷ lệ tử vong cao. Chính quyền Hiroshima và ngành thủy sản đã tiến hành các biện pháp để cố gắng giảm thiểu thiệt hại.

0: Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế kêu gọi các nước nhanh chóng thiết lập quy định đối với hệ thống vũ khí tự động. Các hệ thống vũ khí này làm dấy lên lo ngại về đạo đức và nhiều vấn đề khác, do chúng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để lựa chọn và tấn công mục tiêu mà không có sự can thiệp của con người. Các cuộc thảo luận về việc quản lý loại vũ khí này đang diễn ra. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng những hệ thống vũ khí như vậy có thể đã được sử dụng trong giao tranh giữa Nga và Ukraine. Trong tuyên bố đưa ra hôm thứ Ba, Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết, chúng ta đang tiến gần đầy nguy hiểm đến việc vượt qua làn danh đỏ về đạo đức, đó là máy móc tự động lựa chọn con người là mục tiêu. Hai tổ chức kêu gọi khẩn trương thông qua văn kiện có tính ràng buộc pháp lý nhằm quản lý các hệ thống vũ khí tự động, trong đó quy định rõ những điều bị cấm và hạn chế. Phát biểu với báo giới, một quan chức của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế nói rằng, trong các cuộc xung đột vũ trang trên thế giới, vũ khí ngày càng tinh vi đang được sử dụng với tốc độ nhanh hơn và trên quy mô lớn hơn. Quan chức này bày tỏ lo ngại sâu sắc trước nguy cơ có ngày càng nhiều dân thường thương vong. Quan chức này nói thêm rằng các quốc gia với tư cách đại diện cho cộng đồng quốc tế cần xác định rõ những điều không thể chấp nhận khi phát triển hệ thống vũ khí tự động, đồng thời đảm bảo những hệ thống như vậy không được phát triển.
1: Giới truyền thông đã được tham quan một sảnh chờ lên máy bay mới tại sân bay Haneda của Tokyo trước khi khu vực này bước vào hoạt động vào ngày 1 tháng 9. Sảnh mới này là phần mở rộng của nhà ga số 1 cho các chuyến bay nội địa được kết nối với đầu phía bắc của nhà ga. Khu vực mở rộng mới này là một phần của kế hoạch mở rộng nhà ga đang được tiến hành nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về việc đi lại bằng đường hàng không. Sảnh này có 6 cổng lên máy bay được sử dụng làm sảnh đi đến cho các hãng Japan Airlines, Skymark Airlines và các hãng hàng không khác. Cổng xa nhất cách khu vực kiểm tra an ninh khoảng 1 km, mất khoảng 15 phút đi bộ. Để hỗ trợ hành khách, 10 băng chuyền đi bộ đã được lắp đặt cùng với các phương tiện tự hành có thể chở được tối đa 4 người. Tầng 2 của sảnh được làm bằng gỗ và hành khách có thể sử dụng cả khu vực này. Sảnh mới này được thiết kế để có thể giảm mức tiêu thụ năng lượng hàng năm hơn 30% do lắp đặt các tấm pin mặt trời và cột ngăn nắng hướng Tây. Việc duy trì các chuyến bay đúng giờ đã trở thành một thách thức tại sân bay Haneda do tình trạng trễ chuyến nội địa ngày càng tăng. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, hành khách sẽ được yêu cầu hoàn thành việc ký gửi hành lý ít nhất 30 phút trước khi khởi hành, sớm hơn 10 phút so với hiện nay.
0: Hai nhà lãnh đạo thế giới cùng yêu thích bộ truyện tranh Dragon Ball bảy viên ngọc rồng có thể sớm đưa manga Nhật Bản đến Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ xây dựng 3 công viên chủ đề mới gần Paris với nguồn vốn do Ả Rập Xê Út cung cấp. Ông Macron công bố dự án trên mạng xã hội vào hôm thứ Hai. Ông cho biết dự án sẽ tạo ra 22.000 việc làm và trở thành điểm đến toàn cầu mới tại Pháp. Hãng tin AFP cho biết một trong các công viên dự kiến sẽ giới thiệu manga Nhật Bản. Ý tưởng này được cho là bắt nguồn từ chuyến thăm Ả Rập Xê Út của ông Macron. Khi đó, ông và Thái tử Mohammed bin Salman tỏ ra rất hợp ý trong lúc trò chuyện về bộ manga Dragon Ball. Một số hãng truyền thông cho biết công viên có thể có các điểm vui chơi, tham quan gắn với bộ manga nổi tiếng này. Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, nhiều người bị sốc nhiệt và phải nhập viện. NHK giới thiệu loạt bài chia sẻ những thông tin thiết yếu về cách bảo vệ tính mạng trước nguy cơ sốc nhiệt trong điều kiện nắng nóng nguy hiểm ở cấp độ thảm họa. Phần 2 hôm nay nói về những triệu chứng cần phải cấp cứu ngay. Nếu phát hiện một người có triệu chứng sốc nhiệt, trước tiên hãy kiểm tra xem người đó có tỉnh táo và khi được hỏi có thể trả lời mạch lạc hay không. Nếu người đó bất tỉnh hoặc không thể trả lời mạch lạc, hãy lập tức liên hệ số 119 để gọi xe cấp cứu. Không được cố ép người đang bất tỉnh hoặc là không phản ứng uống nước. Trong khi chờ nhân viên cấp cứu tới thì hãy tiếp tục sơ cứu như là làm mát cơ thể. Thông tin trên được cập nhật đến ngày 26 tháng 8.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Khoảng 2.000 người đã tham gia cuộc thi vớt cá vàng tổ chức tại tỉnh Nara, phía tây Nhật Bản.

cá vàng là một trong những hoạt động truyền thống vào mùa hè ở Nhật Bản. Mời quý vị và các bạn theo dõi video chi tiết trên trang web và Facebook của chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.